Rwy'n un ydw i wedi ddiwisgwisio'n i'r drwy'n. Yn drwy'n y sy'n sy'n adob. Drwy'n y sy'n sy'n adob. Eta wy'n an o'r nid la fi. Rwy'n un yn hos dy beir yn mag o'r nôr o'r drasau ti'r ystod drwy'n de gwrsia. Fyd yr yn... Rwy'n un fydna publicite ni, bydd nhw'n un i wewyd na di ddeg. Bon, bydd nhw'n bon gydriad nhw'n wewyd nôr. C'est un peu retard. Un chouette. Bah, il y a durant ce temps la radio. Oh, oui, non, mais non. La radio, j'ai bien rangé tout en son. Good no, good no. Ni host va y rendre, good no, peut-être que je reste. Et ni je remets toi, j'en ai un, ni reste, tu t'en. Ni une double action, regarde. Et que je parle super modern, on y a 1788 et demi. Rwy'n ei nhw, dweud na oedd oedd os mae'n ei at wasyd fi'n adro am eich wytno dweud lybad dan ddim yn dod mwy dweud. Wahad fi'n dod mwy dweud. Ein ein, gael gyda ni yn l'institu, l'institu, gael gyda ni yn l'institu primar, ond o'r gael gyda ni, l'institu gael gyda ni, privé ni gael gyda Rwy'n i'n dyn nhw, dod at le ba, denzel, dod am son ba. Rwy'n i'n dyn nhw, carwyd y bedwag, mai, mai, mai.